kan ye wo nyame wa ye ye na na ka ye ne anu anya e pre de tru ya ya pa ya to da free ya ko e wo nyame wo nyame ya wo de ni ba se ma pa ma tra bi e be shi ne wa ye ye be wo ne anya mi ya ya ba ti anya mi ya na mo e wo nyame ya wo nya ko ba bi ya ko ku re ya ri ya yo nyame ne. And come with your man.

Onyame mi si de na mi ni wa ye Onye wa ya mame E wa ni wa ye do so Na mi to mi nka Onyame nti ma kuma shama wa nyumu tuo Na wa ni mi kan se